0: Ya, mare vede ne uni. Tocchi chi vuole, ma le memory lo schila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaro sonnadu.
0: Mamma, kirite punne ayya, sini vede ne, muku tatta pai vedukrane ayya mata.
2: Oh my god.
1: Supuri doctor ne. Doctor hariyatama kiyala diyanawane.
3: Hina baby sindu ahanna. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.